najdraži što oni Dunatov Filip Buzov u 12 sati i 15 minuta dogodilo se na današnji dan, kao što smo rekli od 13 sati uz vas je Marina Vuka. Lijepi srdačan pozdrav, ostanite dalje uz program Radio Zadar.